Zalet, prosti pat. Za meno celi svet, pred meno je prepad, vzemen si zalet.